no ke go botsa ya motswa kwa ile go rona go fa ona gabiale yo go thobela FM o kwile Bignaz umulilo professor X Inga Solvegi Elvovo aina le Zex Bantwini le bona ba kwile gona mo Brothers of Peace Revolution le bona o ba kwile ke bona ba ile gore ngo ba kwile go tsho DJ Bells ke na o feeling motswa ko wo wa go dira go re tlhano le beke ka la botlhano ke a tshepa gore o ipsinde ka ona ga ba ya le re go rena di tlhagolotsa ditaba di eme ka sepopego sefe mo shate

0: e bale nna e ya pele go fela ka ira boraro Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
1: gape wena lunch ya ka e go rata e ke le tseleng ke le lunching ke tsamaya lwena.

0: kgweding ya bašomi thobel fm e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobel fm mošata wa tsebo le boithabišo e kgantšhe ka moaparo wa afrika dijo tša afrika maleme afrika ga mmogo le mebala ya afrika le mmino wa afrika mo thobel fm hashtag ke mo afrika Paddy time ke a rena ke a golo re a laola le dj oka Paddy time le dj oka
1: dj oka dj oka dj oka
0: la botlhanne lengwe le lengwe iria lesome o fitlhela ka ira bobedi ka masa Paddy time ke a rena ke a golo re a laola le dj oka Party time, the DJ Oka. Motor FM.